0: الثاني من أسرار الفرح زيارة مريم العذراء لنسبتها إليصابات في عين كارم.
1: Del secondo mistero gaudioso contempliamo la visita di Maria a sua cugina Elisabetta ad Ein Karim.
2: In the second joyful mystery, we contemplate the visitation of the Blessed Virgin Mary to her cousin Elizabeth in Ein Karim.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti